0: ТикТок-чарт. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами одразу с ТикТока. Погнали! 7 мая Чарлі XCX випустила пісню Rock Music, і TikTok за лічені дні підрихтував для її абсолютно новий формат. Уся механіка трека заключається у спеціальному збої у вокалі посеред пісні. Тіктокери танцюють, синхронізуючи відео з гетим фрагментом, а затим уживають анімацію «Завісши кадр», каб зафіксувати самий яркий момент у руху. Хитомонтаж середнього узровню складаності, який виглядає складаніше, ніж є насамреч. Менавіта тому він такий популярний.

Тренд «Ти усе ще на мене злуєшся» – це формат автомобільної комедії, який зараз захоплює TikTok. Сценар складається з двох кадрів. Перший чоловік питається «Ти усе ще на мене злуєшся?» Другий відказує «Ні». А затим перший протягує руку, каб узяти другого за руку. Менавіта у гетий момент у кадри ми бачимо пустое сядіння, а затим камера піднімається, показуючи другого чоловіка, який сидить у самій недоречній позі. Хтось і притискається до дверей, хтось і сидить на подголовнику, у вогалі де і як завгодно, тільки не у межах досягнення. Я не злуюся, гэта самая популярная хлусня ў любых адносінах. Вось чаму тренд працуе.